Bagina dagatuna kena tete kena tete kena tuna kena tete kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena tete kena tuna kena kena tete kena tuna kena tuna kena tuna kena tete kena tuna kena tete kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena tete kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tuna kena kena tu